0: Ja u što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešem.
3: Manijače, manijače, da te nešto pitam.